0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassou.
1: Biiznihi mimma janaytu wa mada ubayul yawma rasul al-mustafa bi khidmati wa as'alullah al-wafa wahidullah ala aqsil kitab bi khidmati lil-mustafa babi sawab wala satah tawil aqil masayah Madam tudim shabran ala rasayan wala sadata